0: uzani na baba
1: uzani na baba
0: ayibuyiseleni ubumuntu ebanwini
1: hi
0: 101.7 Vision FM la ilekaya